اینجا آنکارا است، بخش فارسی TRT. امروز یک شنبه هفتم ژوئن سال 2026 برابر است با 17 خرداد 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های نام‌آوران ملی پوش ترکیه، فراخبر و موزیکال حرف و ترانه به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، اردوغان: صادرات کالا و خدمات ما در سال 2025 با 395 میلیارد و 900 میلیون دلار رکورد تاریخ جمهوری ترکیه را شکست. سنتکام: آمریکا پهپادهای ایرانی را در تنگه هرمز سرنگون کرد. وزیر کشور پاکستان برای ابلاغ پیام ویژه به تهران سفر کرد. اردوغان استاندار کرکوک تاها آقا را به حضور پذیرفت. هشدار دستگاه اطلاعاتی آمریکا درباره جاسوسی اسرائیل و تیم ملی فوتبال ترکیه در آخرین دیدار تدارکاتی پیش از جام جهانی پیروز شد. مشروع اخبار: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که در سال 2025 به 22 کشور سفر کرده و در 26 نشست و اجلاس شرکت داشته است. وی با اشاره به اینکه در ترکیه میزبان 136 مهمان خارجی بودند، اضافه داشت که 84 دیدار و گفتگوی داخلی و خارجی انجام داده و 134 ملاقات رسمی نیز داشته است. رئیس جمهور ترکیه با تأکید بر اینکه صدها گفتگوی تلفنی در این آمار لحاظ نشده است، گفت: در حالی که از یک سو از طریق سفرهای استانی مراسم افتتاحیه، نشستها و اجلاسها با شهروندان خود دیدار می‌کردیم و سیاست خدمات

رسانی و اجرای پروژه ها را بدون وقفه ادامه می دادیم، از سوی دیگر نیز به اقدامات جدیدی دست زدیم که راه را برای ترکیه هموار می کند. زمینه جشن های بزرگتر کشورمان را فراهم می سازد و ترکیه را به بازیگری قدرتمندتر در سطح منطقه‌ای و جهان تبدیل می کند. اردوغان با اشاره به اینکه تقریبا در هر کشوری که سفر کرده از نزدیک شاهد سرمایه‌گذاری‌های اعضای شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه بوده است، تأکید کرد که شخصا پل‌های تجاری ایجاد شده بر اثر تلاش و پشتکار فعالان اقتصادی را مشاهده کرده است. رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه آمارها نیز روند رو به رشد موفقیت‌های این کشور را نشان می‌دهد، گفت صادرات کالا و خدمات ترکیه در سال 2025 با رسیدن به 395.9 میلیارد دلار رکورد تاریخ جمهوری ترکیه را شکست. صادرات کالای ما که در سال 2002 تنها 36 میلیارد دلار بود، تا سال 2025 به 273 میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش یافت. صادرات خدمات ما نیز از 14 میلیارد دلار در سال 2002 به 122.6 میلیارد دلار در سال گذشته رسید. سهم ما از صادرات جهانی کالا از 55% به 1.7% و سهم ما از صادرات جهانی خدمات نیز از 89% به 1.31% افزایش یافته است. اردوغان با بیان اینکه یکی دیگر از دستاوردهای مهم ترکیه افزایش سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط، بالا و فناوری پیشرفته است، گفت صادرات محصولات با فناوری متوسط رو به بالا و پیشرفته ما که در سال 2002 تنها 10 میلیارد دلار بود، در سال 2025 به 112 میلیارد دلار افزایش یافت. این روند مثبت در سال 2026 نیز ادامه دارد. صادرات سالانه محصولات صنایع تولیدی با فناوری متوسط بالا و پیشرفته به 114 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده است. صادرات صنایع دفاعی و هوافضای ما نیز طی 23 سال گذشته بیش از 40% رشد کرده و در سال 2025 از مرز 10 میلیارد دلار فراتر رفته است. مشاهده می‌کنیم که شتاب رشد در این حوزه که نماد تولید با ارزش افزوده بالا در کشور ماست، با قدرت بسیار زیادی ادامه دارد. بر اساس آخرین آمارها، صادرات صنایع دفاعی و هوافضای ترکیه در دوره ژانویه تا مه با 29% افزایش به 3 میلیارد و 863 میلیون دلار رسیده است. بدین ترتیب صادرات دفاعی ترکیه در 5 ماه نخست سال 29.5% رشد داشته است. ما از سطح صادرات سالانه 248 میلیون دلاری صنایع دفاعی به جایگاهی رسیدیم که اکنون در همین بخش ماهانه 999 میلیون دلار صادرات انجام می‌دهیم. ارتش آمریکا اعلام کرد که در تازه ترین حلقه از تنش‌های فزاینده میان دو کشور، دو فروند پهپاد ایرانی را در تنگه هرمز به دلیل آنچه تهدیدی برای تردد دریایی بین‌المللی خواند، سرنگون کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی برای مقابله با تهدیدهایی که آن را تجاوزگری ایران توصیف کرده در حالت استقرار و آمادگی کامل قرار دارند. این رویداد در حالی رخ داد که حملات تلافی جویانه متقابل میان طرفین همچنان ادامه دارد. ایران روز شنبه حملات موشکی علیه بحرین و کویت، دو متحد آمریکا، انجام داده بود و نیروهای آمریکایی نیز پیشتر سایت‌های رادار مراقبت ساحلی ایران در سیریک و جزیره قشم را هدف قرار داده بودند. با وجود مذاکرات غیر مستقیم چند هفته‌ای میان واشنگتن و تهران با هدف پایان دادن به درگیری‌ها، تبادل حملات همچنان ادامه یافته است. ترکیه در چارچوب پروژه شهرهای سبز و شهرهای آینده موفق به تأمین 191.5 میلیون یورو منابع مالی از بانک جهانی شد. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه، تلاش‌های این کشور برای جذب منابع مالی خارجی با شرایط مناسب همچنان ادامه دارد. در همین راستا پروژه شهرهای سبز و شهرهای آینده به تصویب هیئت مدیره اجرایی بانک جهانی رسیده است. در چارچوب این پروژه بانک جهانی مبلغ 191 میلیون و 500

0: میلیون هزار یورو تأمین مالی را با ضمانت وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه در اختیار بانک ایلر بانکاسو قرار خواهد داد. هدف از اجرای این پروژه سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها در حوزه حمل و نقل شهری پایدار و مقاوم، زیرساخت‌های آب آشامیدنی و تأسیسات تصفیه آب است. همچنین تقویت ظرفیت‌های نهادی و فنی شهرداری‌ها نیز از دیگر اهداف این طرح به شمار می‌رود. مهمت شیمشک وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه در ارزیابی‌های خود از این موضوع اظهار داشت که حجم تأمین مالی خارجی با شرایط مناسب که در سال 2026 فراهم شده به حدود 4.5 میلیارد دلار رسیده است. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان اعلام کرد که در جریان سفر خود به تهران در چارچوب تلاش‌های میانجیگرانی اسلام‌آباد در مناقشه ایران و آمریکا پیام ویژه رهبران سیاسی و نظامی پاکستان را به رهبر ایران منتقل کرده است. نقوی پس از دیدار با اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران اظهار داشت که این پیام از سوی نخست وزیر شهباز شریف و فرمانده ارتش پاکستان عاصم منیر ارسال شده و آن را ارتباطی مهم در راستای حمایت از دیپلماسی توصیف کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های دیپلماتیک جاری به کاهش تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. اسرائیل به حملات خود در غزه که موجب افزایش تلفات فلسطینیان شده است ادامه می‌دهد. بنابر گزارش منابع پزشکی، در پی حمله یک پهپاد اسرائیلی به شادری که آوارگان غیر نظامی در شهر غزه در آن پناه گرفته بودند، دست کم 6 فلسطینی از جمله چند کودک جان خود را از دست دادند و 10 نفر دیگر نیز زخمی شدند. شاهدان عینی اعلام کردند که این حمله چادر محل اسکان را به طور کامل ویران کرده و به چادرهای اطراف نیز آسیب رسانده است. مقام‌های فلسطینی اسرائیل را به نقض مکرر توافق آتش بسی که به ابتکار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حاصل شده و از 10 اکتبر اجرا شده متهم می‌کنند. این مقام‌ها اعلام کردند که از آن زمان تا کنون 951 فلسطینی در حملات اسرائیل جان باخته و نزدیک به 3000 نفر نیز زخمی شدند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: در دیداری که در دفتر کاری دولمباخچه ریاست جمهوری ترکیه برگزار شد، آخرین تحولات کرکوک و وضعیت ترکمن‌های عراق مورد بررسی قرار گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این دیدار تأکید کرد که تداوم صلح، رفاه و آرامش در کرکوک برای آینده عراق از اهمیت فراوانی برخوردار است. وی اظهار داشت که ترکیه در این زمینه به حمایت‌های خود با قدرت ادامه خواهد داد و افزود که انتصاب یک استاندار ترکمن در کرکوک پس از حدود یک قرن رویدادی بسیار مهم و معنادار است. آقا استاندار کرکوک که همزمان ریاست جبهه ترکمن عراق را نیز بر عهده دارد، ضمن ابلاغ قدردانی جامعه ترکمن عراق از اردوغان به دلیل حمایت‌های ترکیه از کرکوک اظهار داشت که این دوره جدید می‌تواند سهم بزرگی در تحقق هدف ترکیه عاری از تروریسم و منطقه‌ای عاری از تروریسم داشته باشد. در این دیدار همچنین کورشاد زورلو معاون رئیس حزب عدالت و توسعه و آکیف چاتای کلوش مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه در امور سیاست خارجی و امنیتی حضور داشتند. کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی کیم جونگ اون اعلام کرد که برنامه تأسیسات هسته‌ای این کشور به هیچ وجه قابل مذاکره نیست. وی که بر اجرای سیاست‌های دولت نظارت دارد، در بیانیه‌ای که در رسانه‌های دولتی منتشر شد تأکید کرد که کره شمالی هیچ تهدیدی را تحمل نخواهد کرد. این اظهارات درست پیش از سفر رسمی شی جین پینگ رئیس جمهور چین به کره شمالی در روزهای 8 و 9 ژوئن مطرح شد، سفری که از سوی پکن و پیونگ یانگ تایید شده است. کاخ سفید اعلام کرده است که شی و دونالد ترامپ بار دیگر بر هدف مشترک خود برای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی تأکید کردند، در حالی که طرف چینی نیز از ادامه تلاش‌ها برای یافتن راه حل سیاسی برای این مسئله خبر داده بود. عبدالقادر اورالوغلو وزیر حمل و نقل و زیر ساخت ترکیه درباره خط آهن هالکال کاپوکوله گفت با تکمیل این خط مدت زمان سفر مسافران میان هالکالو و کاپوکوله از 4 ساعت به 1 ساعت و 30 دقیقه و زمان حمل بار نیز از 8 ساعت و نیم به 3 ساعت و نیم کاهش خواهد یافت. وزیر حمل و نقل ترکیه در چارچوب پروژه خط آهن هالکال کاپوکوله از ایستگاه قطار سری و سر شهر بیوکاران در استان کرکلاریلی بازدید و روند اجرای پروژه را بررسی کرد. اورالوغلو با اشاره به اینکه در ابتدای هفته جاری در مراسم افتتاح رسمی کامل خط آهن باکو تفلیس قارس در شهر آخالکالاکی گرجستان شرکت کرده بود، اظهار داشت که با تکمیل پروژه‌های زیرساختی در بخش گرجستان بهره برداری از این مسیر به شکل مؤثرتر و کارآمدتری ادامه خواهد یافت. وی افزود که این تحول ظرفیت کریدور میانی را افزایش خواهد داد و گفت امروز نیز با انجام آزمایش حرکت قطار در مسیر چرکسکوی کاپوکوله حلقه اروپایی این زنجیره و پیوند آن با اروپا را تقویت می کنیم. اورالوغلو با بیان اینکه ترکیه در یکی از راهبردی ترین کریدورهای ریلی منتهی به اروپا شاهد مرحله تاریخی است، اعلام کرد که این خط در طول سال جاری به بهره برداری خواهد رسید. وی تأکید کرد که خط آهن هالکال کاپوکوله آخرین و مهمترین زنجیره ریلی است که با خط آهن باکو تفلیس قارس آغاز شده و از طریق مارمارای آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل می کند. این وزیر ترک در ادامه گفت پروژه‌های بزرگ حمل و نقل تنها فاصله ها را کوتاه نمی کنند، بلکه سرنوشت کشورها و آینده مناطق را نیز شکل می دهند. خط آهن هالکال کاپوکوله دقیقا یکی از همین پروژه هاست. این خط ترکیه را با استانداردهای بالا به شبکه راه آهن اروپا متصل می کند و مهمترین دروازه کریدور میانی به سوی اروپا به شمار می رود. همچنین این مسیر در انتهای غربی پروژه جاده توسعه قرار دارد، پروژه‌ای که از بندر فاو در عراق آغاز شده و از طریق ترکیه به اروپا امتداد خواهد یافت. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نگرانی‌ها درباره افزایش تهدیدهای جاسوسی مرتبط با اسرائیل را در زمانی که واشنگتن مذاکرات خود با ایران را ادامه می‌دهد برجسته کرده است. به نقل از مقام‌های آمریکایی، آمریکا و اسرائیل سال‌هاست که به طور متقابل به جمع‌آوری اطلاعات از یکدیگر می‌پردازند و این موضوع تا حد زیادی مورد اغماز قرار گرفته است. با این حال، برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند تلاش‌های اخیر اسرائیل برای کسب اطلاعات درباره مواضع واشنگتن در مذاکرات با ایران از حد خود فراتر رفته است. در ارزیابی‌های جداگانه‌ای نیز آمده است که آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا با اشاره به فعالیت‌های جاسوسی علیه مقام‌ها و کارکنان آمریکایی سطح تهدیدات ضد جاسوسی ناشی از اسرائیل را از بالا به بحرانی افزایش داده است. و در پایان، تیم ملی فوتبال ترکیه آخرین آزمون خود پیش از جام جهانی را برگزار کرد. تیم ملی ترکیه که با لقب ماه و ستاره شناخته می شود در دیداری تدارکاتی موفق شد ونزوئلا را با نتیجه 2-1 شکست دهد. تیم ملی فوتبال ترکیه که در ایالات متحده آمریکا به آماده سازی خود برای رقابت‌های جام جهانی 2026 فیفا ادامه می‌دهد، در ورزشگاه اینتر میامی مقابل تیم ملی ونزوئلا به میدان رفت. ملی پوشان ترکیه در این مسابقه ابتدا با نتیجه 1-0 عقب افتادند، اما با گل‌های بارشال پریلماس و یونس آکگون موفق شدند بازی را 2-1 به سود خود به پایان برسانند. گل ونزوئلا را گلیکر مندوزا در دقیقه 13 به ثمر رساند، در حالی که بارشال پریلماس در دقیقه 44 و یونس آکگون در دقیقه 54 برای ترکیه گلزنی کردند. ترکیه پیش از این نیز مقدونیه شمالی را با نتیجه 4-0 شکست داده بود و بدین ترتیب هر دو دیدار تدارکاتی خود را با پیروزی پشت سر گذاشت تا با روحیه بالا راهی رقابت‌های جام جهانی شود. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از بخش فارسی تیارتی شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه با ترانه‌ای از مراد بوز با نام جان کنارم جلب می کنم.

درود بر شما شنوندگان گرامی، امروز در برنامه ناماوران ملی پوش ترکیه درباره شخصیتی صحبت خواهیم کرد که نام خود را با حروفی زرین در تاریخ بسکتبال ثبت کرده و در دشوارترین لیگ جهان ترکیه را در بالاترین سطح نمایندگی کرده است. او نخستین ورزشکار ترک است که حلقه قهرمانی NBA رو بر انگوش کرده و نخستین بسکتبالیست ترک که به صحنه آلستار راه یافت. شخصیتی که هنگام ضربه زدن به توپ فوتبال در محله های شهر یالووا هرگز رویای NBA رو در سر نداشت، اما زندگی او رو به اونجا رسوند. این شما و این مهمت اوکور یا همون مموی خودمون.

0: داستان ممو در 26 مه 1979 در یالووا آغاز میشه. مهمت به عنوان تنها پسر عبدالله اوکور، کارمند شهرداری و نیمت اوکور خانه‌دار به دنیا اومد. او سالهای کودکیشو با بازی فوتبال در رده‌های پایه و در پست دروازه‌بانی سپری کرد، اما هرچه قدش بلند می شد دروازه‌بانی براش کم معناتر به نظر می رسید و روزی فرا می رسید که باید از دستان بلندش نه در دروازه فوتبال بلکه زیر حلقه بسکتبال استفاده می کرد. نشونه اون روز در صفحه تلویزیون ظاهر شد. مهمت جوان که با شیفتگی مسابقات NBA رو تماشا می کرد دریافت که بسکتبال دقیقاً همون ورزشیه که اون برای اون ساخته شده. اوکور در 14 سالگی وارد دنیای بسکتبال شد و به لطف قد بلند و هماهنگی بدنیش در مدت کوتاهی توجه ها رو به خودش جلب کرد. دوران حرفه‌ای خود رو با تیم اویاک رنو آغاز کرد و سپس با پوشیدن پیراهن توفاش دو قهرمانی پیاپی لیگ ترکیه را در فصل‌های 98-99 و 99-2000 به دست آورد. پس از تعطیلی باشگاه توفاش به افس پیلسن منتقل شد و در فصل 2001-2002 سومین قهرمانی لیگ ترکیه را جشن گرفت. او در همان دوره با افس پیلسن در عرصه اروپا نیز به موفقیت‌های مهمی دست یافت. دروازه‌بانی که فوتبال از دست داده بود به شخصیتی حماسی تبدیل شد که بسکتبال به دست آورده است. در درفت NBA سال 2001 دیترویت پیستونز اوکور را در دور دوم و با انتخاب 38 برگزید، اما مهمت تصمیمی گرفت که در آن دوران غیر معمول اما در این حال پخته بود. با وجود انتخاب شدن در درفت، به جای رفتن فوری به NBA ترجیح داد یک فصل دیگر در افس پیلسن بماند و خودشو بیشتر آب دیده کند. صبر و اعتماد به نفس، اینها خلاصه شخصیت ممو بودند. او در سال 2002 با امضای قرارداد با دیترویت قدم به NBA گذاشت. در نخستین فصل خود در سایه ستارگانی چون چانسی بیلاپس، بن والاس و ریچارد همیلتون در 72 بازی به میانگین 6.9 امتیاز و 4.7 ریباند دست یافت. در فصل دوم با پیوستن رشید والاس به تیم زمان بازی او کاهش یافت، اما همچنان با میانگین 9.6 امتیاز و 5.9 ریباند به تیم کمک کرد. در پایان فصل 2003-2004 دیترویت پیستونز در فینال لس آنجلس لیکرز رو شکست داد و قهرمان NBA شد. اوکور با قرار دادن حلقه قهرمانی برانگشت خود نامش رو به عنوان نخستین و تنها ورزشکار ترک فاتح NBA در تاریخ ورزش ترکیه ثبت کرد. سپس با یوتا جاز قراردادی 6 ساله به ارزش 50 میلیون دلار امضا کرد. اوکور در طول 7 فصلی که در سالت لیک سیتی سپری کرد به یکی از مهره‌های کلیدی تیم تبدیل شد. در دومین فصل حضورش با میانگین 18 امتیاز چهره واقعی خود را به جهان نشان داد. تواناییش در زدن شوت‌های سرنوشت ساز در لحظات پایانی مسابقات برای او لقب مرد پول ساز یا مانیمن را در میان هواداران به ارمغان آورد. توانایی‌های شوت‌زنی دقیق از پشت خط 3 امتیازی با وجود قد 2 متر و 11 سانتی متری در آن دوران سبکی تقریباً انقلابی به شمار می‌رفت. او یکی از نخستین پیشگامان مفهوم استرچ فور بود که امروز در NBA مدرن به یک الگو تبدیل شده است. در سال 2007 به دلیل مصدومیت آلن ایورسون و استیو نش، اوکور به فهرست کنفرانس غرب راه یافت و به نخستین بسکتبالیست ترک تبدیل شد که برای بازی در آلستار NBA دعوت می شود. آن شب مردم ترکیه با شور و هیجان فراوان پای تلویزیون نشستند. دو سال بعد در 12 ژانویه 2009 با کسب 43 امتیاز مقابل ایندیانا رکورد شخصی خود را شکست. همان سال نیز قراردادش را با یوتا جاز برای 2 سال دیگر و به ارزش 21 میلیون دلار تمدید کرد. در 17 آوریل 2010 اوکور در دیدار پلی‌آف برابر دنور ناگتس دچار پارگی تاندون آشیل شد و نه تنها ادامه پلی‌آف ها بلکه مسابقات قهرمانی جهان 2010 که در ترکیه برگزار می شد را نیز از دست داد. پس از یک دوره طولانی درمان به زمین بازگشت، اما مصدومیت های مکرر سالهای پایان دوران حرفه‌ای او را تحت تأثیر قرار داد. او در سال 2012 و در سن 33 سالگی هنگام اعلام بازنشستگی خود چنین خداحافظی صمیمانه‌ای داشت: من به دوران بسکتبال خود که در سال 1993 و در 14 سالگی آغاز کرده بودم اکنون در 33 سالگی پایان می دهم. به دلیل مصدومیت هایی که در 3 سال اخیر تجربه کردم فهمیدم که دیگه نمی تونم همون محمد اوکور سابق باشم. اما بسکتبال او را رها نکرد. او بین سالهای 2014 تا 2016 به عنوان سفیر رسمی یوتا جاز فعالیت کرد و در سپتامبر 2016 با امضای قرارداد به عنوان مربی توسعه بازیکنان در فینیکس سانز عنوان نخستین شهروند ترک حاضر در کادر مربیگری NBA را نیز به دست آورد. بله شنوندگان عزیز، امروز نه فقط درباره یک بسکتبالیست بلکه درباره داستانی از اراده و پشتکار سخن گفتیم. درباره اون سفر طولانی از پسری دروازه‌بان در محله‌های یالووا تا اسطوره‌ای که در دیترویت جام قهرمانی را بالای سر برد و پرچم ترکیه را در صحنه آلستار NBA به اهتزاز درآورد. دوران حرفه‌ای محمد اوکور همچنان به همه ورزشکاران جوان ثابت می‌کند که دیر کشف شدن پایان راه نیست. آنچه اهمیت دارد از دست ندادن اراده و پشتکار است. در پایان برنامه شما را با شور و هیجان آن شب تاریخی قهرمانی سال 2004 تنها می گذاریم. فراموش نکنید موفقیت از جایی آغاز می شود که مانند ممو نقشی رو که برات تعیین کردن نپذیری و خودت داستان خودت رو بنویسی. بدرود.
1: نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه.

پیش از برگزاری اجلاس اقلیمی کوپ 31 که در ماه نوامبر در آنتالیا برگزار خواهد شد، یک پژوهش دانشگاهی جدید توجه ها را به منبعی مهم جلب کرده است که حقوق بین الملل اقلیم مدت ها آن را نادیده گرفته است. فقه اسلامی، کتاب راهنمای کمبریج درباره اسلام و حقوق محیط زیست که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده، به بررسی سهم 14 قرن اندیشه حقوقی اسلامی در زمینه حفاظت از محیط زیست، مدیریت منابع طبیعی و حکمرانی بومشناختی می‌پردازد. در این برنامه فراخبر تحلیل کاظم عالم را می‌شنویم که برای TRT ورد نگاشته شده است. بر اساس دیدگاه نادیا بی احمد، استاد حقوق دانشگاه بیری و یکی از ویراستاران این کتاب، فقه اسلامی صرفاً یک میراث تاریخی یا فرهنگی نیست، بلکه سنتی حقوقی و غنی است که راهکارهای عملی برای مقابله با بحران اقلیمی امروز را ارائه می دهد. احمد معتقد است حقوق بین الملل اقلیم عمدتاً بر پایه نگرشی غرب محور و اروپای غربی شکل گرفته و به همین دلیل سنت‌های جایگزین همچون فقه اسلامی از آن کنار گذاشته شدند. هدف این کتاب نیز آشکار ساختن همین حذف و نشان دادن ظرفیت‌های فقه اسلامی برای مشارکت در حکمرانی اقلیمی است. به گفته احمد، جوامعی که سنگین ترین پیامدهای تغییرات اقلیمی را تحمل می کنند عمدتاً در کشورهای مسلمان و مناطق جنوب جهانی قرار دارند. با این حال همین جوامع در میان گروه هایی هستند که کمترین سهم را در تولید گازهای گلخانه‌ای و ایجاد این بحران داشتند. از این رو مسئله اقلیم تنها یک موضوع زیست محیطی نیست، بلکه مسئله مرتبط با عدالت نیز به شمار می آید. برخی از اصول بنیادین فقه اسلامی از منظر سیاست‌های اقلیمی امروز بسیار قابل توجهند. یکی از این اصول مفهوم خلافت یا خلافه است که بر مسئولیت انسان در حفاظت و پاسداری از زمین تأکید دارد. اصل دیگر نظام همی است که بر حفاظت از منابع طبیعی مشترک در جهت منافع عمومی استوار است. همی در لغت به معنای حفاظت، من و ممنوعیت بوده و به طور کلی به مناطق حفاظت شده، نواحی مسئول از تعرض یا چراگاه های ویژه اطلاق می شود. همچنین مقررات حقوقی مربوط به توزیع عادلانه منابع آب و پرونده‌های قانون اساسی در پاکستان که خسارت‌های زیست محیطی را نقض کرامت انسانی تلقی کرده‌اند، از جمله نمونه‌های معاصر این سنت حقوقی به شمار می‌روند. با این حال این ابزارهای حکمرانی تا حد زیادی بیرون از چارچوب گفتمان مسلط اقلیمی قرار گرفتند، گفتمانی که عمدتاً در زبانهای غربی تولید و بازتولید شدند. احمد تأکید می‌کند که میزبانی ترکیه از اجلاس COP31 در اواخر سال جاری برای نخستین بار این خلأ را به شکلی قابل خوانش از منظر سیاسی نمایان کرده است. بخش قابل توجهی از کتاب به تأثیرات نظامیگری بر محیط زیست اختصاص یافته است. در فصلی که احمد نگاشته آمده است که انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از جنگ‌ها تا حدود زیادی در مذاکرات بین المللی اقلیم نادیده گرفته شده است. دلیل اصلی این امر آن است که در بسیاری از توافقنامه‌های بین‌المللی اقلیمی، انتشار ناشی از فعالیت‌های نظامی از الزامات گزارش‌دهی معاف شده است. به باور احمد، جنگ‌ها نه تنها موجب تلفات انسانی نمی‌شوند، بلکه سامانه‌های آبی، اراضی کشاورزی و زیرساخت‌های
زیست محیطی مورد نیاز برای ادامه حیات جوامع را نیز ویران می کنند. او می گوید در عراق، غزه و افغانستان جمعیت های مسلمانی زندگی می کنند که محیط زیست آنان در نتیجه فعالیت های نظامی طولانی مدتی که نه انتخابشان بوده و نه در ایجاد آن نقشی داشتند تخریب شده است. این کشورها از بارزترین نمونه های این وضعیت به شمار می روند. در عراق سالها جنگ موجب آسیب گسترده به باتلاق‌های بین‌النهرین شد که از بزرگترین تالاب‌های خاورمیانه محسوب می‌شوند. در غزه نیز از اکتبر 2023 تا کنون اسرائیل صدها تن مواد منفجره معادل دست کم 6 بمب اتمی در اندازه هیروشیما را به کار برده است. بمباران‌های مکرر باعث نابودی تأسیسات تصفیه فاضلاب، زیرساخت‌های انرژی خورشیدی و اراضی کشاورزی شده و وضعیتی را پدید آورده که در این فصل از کتاب از آن با عنوان منطقه فاجعه زیست محیطی مصنوعی یاد می‌شود. در افغانستان نیز اشاره شده است که تجهیزات نظامی رها شده موجب آلودگی محیط زیست شده و قطع گسترده درختان در دوران جنگ خطر وقوع سیل و رانش زمین را افزایش داده است. احمد تأکید می کند که این پیامدها تصادفی نیستند، بلکه نتایج ساختاری جنگ به شمار می روند. اخلاق زیست محیطی اسلامی تخریب محیط زیست را هزینه اجتناب ناپذیر برای سیاست‌های امنیتی تلقی نمی‌کند. این رویکرد بر سه اصل اساسی استوار است: خلافت یعنی مسئولیت انسان در برابر زمین، میزان یعنی حفظ نظم الهی و تعادل، و عدل یعنی جلوگیری از تحمیل بارهای زیست محیطی بر دوش جوامع خاص. به اعتقاد احمد، شیوه های مدرن جنگی هر سه اصل را به طور همزمان نقض می کنند. از این رو خلع سلاح در حقوق محیط زیست اسلامی موضوعی جدا از سیاست اقلیمی نیست، بلکه امتدادی طبیعی از عدالت زیست محیطی به شمار می رود. احمد بیان می کند که معافیت های مربوط به انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت های نظامی در توافق پاریس نتیجه مطالبات قدرت های بزرگ نظامی بوده است، اما فقه اسلامی هیچ فعالیت انسانی را که بتوان آن را از پیامت های زیست محیطی معاف دانست مشروع تلقی نمی کند. این کتاب 344 صفحه‌ای همچنین به بررسی سیر تاریخی نظام حفاظتی حمیه یا حمی، ظرفیت‌های حقوق اراضی حنفی برای مقابله با مشکلات مهاجرت روستایی و مقررات کلاسیک فقه اسلامی درباره محیط زیست ساحلی و دریایی می‌پردازد. رژیم اراضی در حقوق اسلامی بر اساس اجتهادات مذهب حنفی شکل گرفته است. پرونده های قانون اساسی در پاکستان نیز به عنوان نمونه های معاصر مورد مطالعه قرار گرفتند که نشان می دهند چگونه مفهوم کرامت انسانی در اندیشه اسلامی می تواند به حقوق زیست محیطی تبدیل شود. در مجموع این اثر نشان می دهد که حقوق محیط زیست اسلامی صرفاً یک نظام فکری تاریخی نیست، بلکه مجموعی از ابزارهای عملی را ارائه می دهد که در دوره ها و مناطق مختلف به کار گرفته شده، آزموده شده و همچنان در حال توسعه و تکامل است. به باور احمد، پرسش اصلی پیش روی رهبران جهان که در آنتالیا گرد هم خواهند آمد این است که آیا نهادهای بین المللی همچنان سنت اسلامی را صرفاً به عنوان یک پیشزمینه فرهنگی خواهند دید، یا آن را به عنوان منبعی جدی از حقوق که میتواند در حل بحران اقلیمی نقش آفرین باشد مورد توجه قرار خواهند داد. نادیا احمد سخنان خود را چنین به پایان میرساند: کشورهایی که در آنتالیا گرد هم می آیند در حال پرداخت هزینه‌های زیست محیطی درگیری‌هایی هستند که عمدتاً از سوی همان دولت‌های آغاز شدند که معافیت‌ها را در متن توافق‌ها گنجاندند. تا برنامه بعدی فراخبر، خدا نگهدار.

سلام به شنونده های عزیز، رسیدیم به روزهای میانی خرداد، روزهایی که هوا کم کم رنگ تابستون میگیره. زنگهای آخر مدرسه به صدا در میاد و دانش آموزا ثانیه ها رو تا تعطیلات تابستونی میشمارن. شاید برای خیلی از ما هم این روزها یادآور دوران کودکی باشه، روزهایی که آخرین امتحان رو میدادیم و با خیال راحت به استقبال تابستون میرفتیم.

جالبه بدونیم بیشتر خاطراتی که انسان تا آخر عمرش به یاد میاره تو همین سالهای مدرسه شکل میگیره. دوستایی که کنارمون نشستن، معلمایی که چیزی فراتر از درس به ما آموختن و زنگ تفریح هایی که از بعضی کلاس ها شیرین تر بودن. گاهی بزرگترین سرمایه زندگی همین خاطره های ساده است.

روزی معلمی از شاگرداش خواست روی کاغذ بنویسن در آینده چه کسی میشن. سالها بعد بسیاری از اون بچه ها دقیقا همون چیزی نشدن که نوشته بودن، اما تقریبا همه اونها آدم های ارزشمندی شدن. زندگی همیشه طبق برنامه پیش نمیره، اما اگر تلاش رو متوقف نکنیم ما رو به جای خوبی میرسونه.

عناوین خبرها: اردوغان: صادرات کالا و خدمات ما در سال 2025 با 395.9 میلیارد دلار رکورد تاریخ جمهوری ترکیه را شکست. سنتکام: آمریکا پهپادهای ایرانی را در تنگه هرمز سرنگون کرد. وزیر کشور پاکستان برای ابلاغ پیام ویژه به تهران سفر کرد. اردوغان در دیدار با استاندار ترکمن کرکوک بر تداوم صلح و آرامش در این استان عراق تاکید کرد. و هشدار دستگاه اطلاعاتی آمریکا درباره فعالیت‌های جاسوسی اسرائیل. شنوندگان گرامی، ظهر یک شنبه شما بخیر. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی. با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه فارسی تیارتی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.